dem Schmuck. Karegata kuakilniun, ika minuat, pikuši aštelmedat, nego štelmat. Čeči,